0: to Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund, Non-Standard Productions Records. Selekcija trenutku što samo ste jedno parče.
1: Koje to je na njih hora? Koji tu? Što bude tuk v Sofia. Skoro. Hej. New Religion, Duran Duran. Most kam selekcija trenutku što tuku 5 minuti.